0: cikin turan da shiri na yau
1: zabi mai zaman kamfani sun kawo lokaci zuwa 26 ga watan Julai
2: da ni da state economy da kuma local government chairman na PRP wanda muka yi rabis tare muka zo mu tattauna saboda

Yakubu Galati da tawagarsa ta wasanni. Yanzu ne zo gumuna cewa karfe 11:01 da misalin karfe 11 akwai mu dauke da

fatan mai saurare ne tunda din kasancewa tare da waƙinta 94.6. Yanzu agogon ya ce wa ƙarfe 2 saurare lokacin ne da samu je ga karatun Alƙur'ani mai girma. Da fatan za a yi sauraro lafiya.